0: kuro bi e wo dayem ebi wo na ya hinfo ebi na ya mamun penifo
1: my god
0: ebi na celebrity
1: jesus
0: sandi pana wo ni ye no o ka ni dia fane to water so urade yesu mo ayesa
2: amen
0: o di

Olumisakata. Good evening. Ache Femi David, AK Rosalinda. Asuma monkan dia me dia. Sabi sabi oba me na o twom pan dia. Obinim de besi da chi o. Ebusa me papa open me pa but we are see nipa funu nipa. Nipa Jesus. Sabi sabi em pen force kwaso na nsa na ke. Me nka so sabi sabi dia me no ho na me nsa ma jono ho but bi dia timi si. Abi kura obi ana busa film. Ebi kura wo ba na film busa na film kura bia ro obusa kura ye nya oba ho ade. Na jemi yakọ ye pa asem na ba. Ada asem nsu me busa sa na tie. Nti abi ndira zo me kura sa da da chi bi da asem ba ko brani. Me no am fa odona ngosi ye ya. Na me yere den chi de. Chi ni de me de am fa so de ni so. Me nya da. O yere na o ye de a o yere da so obi enu. Wa le de ho ade wa engagement da busa obi enu fa ni de. That's why I'm proud to be there.